0: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
1: Слушайте другий програм Хрватського радіо, 1382 епізоду серії «Місія Welcome to the Club», односно «Добродошли у клуб». Кринули сподавання 1996, і ова година, у кої обілежаємо 30 година постояння. Посебан партії бит ще у Амстердаму 24 листопада у склопу АД фестивала, дакле у склопу Амстердам Dance Event фестивала. Третю годину за редом організирам партії, према томе сви путеви воде у Амстердам. Huxley X and Dan, Head on X Dan Mix, слушали смо много тога, чули смо Who and Low Step, Rise Dan, X Dan Mix, Telina Punk, Ceasefire, Extended Mix. Емісію настанемо с Лая Гало, Perfect Love, X Dan Mix, много тога следи, Remix Mock Single, DJ Max, Ron Carroll, Turn It Up, Showman Murd, Club.